famano wate mayem famano amane ha okruasa no pobe konkotodwanim bra wudi yantontom wudi yesoruye wudi uyayeye awudi yankamfuo majene wade papa we pa no pese yebi keko pa no pese yebi gonu wa krom ne ho bese den no bia wa krom ye ya krom no Wasan wen mwenyam dada Besi den ye yashene mwenyam Wasan dada Besi den ye yamana ye kese Chese ejumane fa baby ya no pesi yebi keke Mwenye wusi yebi Anon kwa esi yebuna adinya kese ye Ha sa ube sonu sa ube sonu Beso ti aje su yu nyame Nyame yedi mchum enzi sa Ye intasem nam no kina no pay Wakulom hodada. Besi dena wakulomono.

Mame no mompai. Asafo wradie di ni din na ase entuntum nyina ma. Wo wudi hene da. Ne kanse wa hene frisro na wa hene fatao. Yeda wase ano pei. Sa uyu nyame na wunyame yena eda sonko. Eni munyame nkan wo dobba Jesus Christ demon ye bompai. Na afika amen. Afi meni beje mopa obeti wani na watnase. Wafa otwe konkono no. Ebia betwe bibi ba komie no bia fa muruku ne. Ene twre dua no na afi ye mbre nyame asamso. Na yenhwe de Yakopon owa wa de e mayano pe.

ne menewa kabaye krado na baabi a me wubiara meba ana meje sa nsatwe so na bra wo beje sa nsatwe so wa bra bo enkoso enye sede tie no de biara da ewo Yesu Kristo din mu ye hwe asem na ya chemu efamie nsa na ye hwe de di kan na wo say Jesus called all sinners to come Yesu ofre adebonyefuo nyina all sinners obi biara denti na wo ofre adofo Bible no ma yete ase ese O nyina ye bone amanyankopon ni munyama bon bone ebe nipa brabo mu a emanipa ebre emanipa tete edi animguase ene wo seye nko a ene ebe nipa so enye nwanwa Yesu ba asase we so se ohu nkofo akuyukuyo no wo ye omobo adentre fisa no wa bre na bone ama wona bre bone ema wo tete bone ema omo sofa no wa bre edi no sam ho se enwan a oni hwefo eno enti na ye na homete a ofro ena no pay ba bia obi a bone hefa na edi akoduro wan wensam wa bra bon asei wan no wisa wa bokro no sa wodo ho ama wiase jojo wiase etito ahuto ni fa hudie no eduru mbi ana obusa so wuti wiase kra eye dey eno na ende anopei maami papa boni na edu akoyie sa onyesa na nyame bo owo onyesa na nyame efre wonchen eno ti na Yesu Kristo ena anopei wo fro bra ono nko a ye bebe bi akenkan wo se Matthew chapter 11 verse 28 wo se mo amo ye adwuma bre eh bon sam de adwuma bi bre ye be we mrante ne ma ba bi ya ye na wo ya tin tan ya bra bona said ya ye tin ho de ye ni padua tese utin se ayro ho enti se ni pa we ne ma me wo no ko de nyame asese manya ba nenso ko ye ba bi oda ko ye ti bi o ni nyira ye bone sa na bon sam te bible se wi fo ne ma jisu obi wi an wo kum no ayde wasai ni pa nyina ma ni pa nyina bra bo asai enu nti na na no pay said your brother bone tie bi any that so yesu fre wate wo se bra na so ba ne nchen a obemo wa ahome hwe nipa te bi a ene ewrade eka sa che fa bible na ye mi nko odi for Isaiah ebra na ewrade enam ne so odi for eka sa no ono so eto ne nsa fre se yesu e fre nipa nyina nyame e fre nipa nyina ye hwe odi for Isaiah enoma no itia eye baako Okay, frinchimu a eye mienu ekro no a wose Jesus call all sinners to come. Yesu fre adbonyefo nyina se omra tie mat odifo Isaiah iti baako. Inchimu a eye mienu ekro no wose osuru muntie na asaso ya asu. Ewurade rekasa. Maye ma ama wanyini. Mama wonso na won die wabo me soko. Yes, I met ye. And ne obi ti asase osu sa se, "Eh bro, sister, won fa home urade, me kwaye de we urade fi. Me kura me nkwa sori kura sam ye chebi. Eh, ebusu sam be no no. Woti asase osu won suma urade ensem we na wo ka tie. En na urade eh yi adanse ye. Achira asase osu na se otwentwe won asa na so ama. Na wo de na temu ne na so twen ba osu a, maami, papa. En ya don bro, o se osuru munti na asase ya asu. Ewurade rekasa wose ma ye ma yes wa ye ma ma wanyini mama wonso na won de wabo me soko tie wose nantwie enim ni wura na afunum enim ni wura didi daka mu na Israel de enenye Israel de Ghana de enenye Ghana nko kumasman de abrante ya wuti mefo odini hye ho na wo de wonim wose na Israel de wonim me mimman enim tiasie yes se nipa nim tiasie pa enka onfa ho nkoru urasa na yemenu wate enka onfa ho nkwahyehye sabosonsom no ene eniema funu no wi nom no kro no bo no ene empratwe ne osanyame afro osanyame nipa na oti nyame fie se oye osofo wo nenso ba abrabo jinjan we abrabo emfaso bi eni so adofo no ene ya don bre ene ye nkwaje ebre se bra ewrade nche ewrade fro otu aso verse 4 was oh o mine ne bonyefo o mine a wasu die wasu die eye duro emumuyofo asefo wose wona pro waja ewrade wabu Israel konkun ni no dey enimtia wasan wonechi adofo nom ewrade frewo yesa na ewrade hwehwe o emiti ba bia wakodo ne ti bia bia wo biara bre urade nche wati urade aye krado so obejo adofo nom eyaade a ehun sa obetwentwe wonase na wonje sa ansatwe anase wonje sa ofreya Kristo efro enano pay bra nche wati emfa woneti bia bia